0: Immaculata da adesso.
1: Ti nansi su shano kuma chibesa no pindi makuba shano na manai. Mama yemusa nilonga. Pangona pangona na inehe chifuwa mwako ningaza nifuna ngachita poto.